0: یہ دریائی دے کون مال ہونگے سوئی دعوے دے نال لا کے موم بگو نر ہو کے بچے ہی چل کے لوگی
1: بانی کو گورے آخ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہم ہیں
1: جگت ہیت کلیاں

سیوا کر رہے ہیں بابا جی بابا منی سنگھ صاحب نے سجدوں کی آگیا تال کے جنہیں ایک سال مارا صاحب نے انہیں آجو بخشی پردیشیاں نہیں

0: سمرے تینو مرن ڈر ہیرے.
1: ہن جنگ دے وچ کنے بندے مارے گئے نے دیکھ لو جی انہاں نوں یاد کردے ہاں پھر ڈرے رہیے بھی انے پہلا مر گئے پھڑ جرنیل مر گئے اس طرح کوئی بندہ پھر کدے لڑے نہ.
0: راجن کو اے بات نہ نیکی ادم کرن بنت ہے ٹھیکے.
1: راجیاں لئی یہ گل چنگی نہیں ہے اے سوچ سوچ کے ڈر کے اندر رہنا ادم کرنا چاہیدا جنگ کرنا چاہیدا تائیوں کتے راج ٹکدا ہے.
0: تھوڑے سنگھ ابے گر تیر لڑو پلے لے کر پٹ پیر.
1: کیونکہ ہن گراں دے کولے تھوڑے جے بندے نے آپا اپنی فوج لے کے چلدے ہاں جا کے حملہ کریے لڑائی کریے.
0: ہمری پوم بکھے نے پھرے جی نے مٹ تو چت ہم لڑے.
1: آپا انہوں کہیے کہ ساڈی دھرتی چ نہ آؤ ساڈے علاقے چ نہ آؤ جے وہ نہیں مٹ دے پاو نہیں ہٹ دے تاں پھر آپا انہوں یہ کہیے کہ ساڈے علاقے چ نہ آؤ جے نہیں ہٹ دے پھر جنگ کریے.
0: اتیادت مل مسلت کری اورک لڑن ہیت بدھ تھرے.
1: اتیادک لڑن واسطے صلاح کیتی انت نوں سارے نے یہی فیصلہ کیتا اپنی بدھی انسار تے آپاں نوں انہاں دے نال جنگ کرنی چاہیدی ہے.
0: سکل سماج تیار تو کین گلکا ارب رود بھر لین.
1: سارا سامان تیار کیتا گوڑیاں برود بندوقاں تلواراں برچے پالے نیجے سب کچھ تیار کر لیا.
0: ست گر کے اگ لکھے پٹھائے اب لو ٹرے رہے غم کھائے.
1: آؤ آپ چٹھی لکھ دیں پہلا انہوں جے چٹھی لکھن نال کھڑے ڈر جان ٹھیک ہو جان کہ مہارا سچے پاتشاہ نوں یوں چٹھی لکھو بھی دیکھو ہن تک اسی ٹلے رہے ہیں کیوں اسی بڑا غمگین ہو گئے ساڈے پہلے بندے تسی بڑے مار دیتے اس طرح کی چٹھی لکھی آپ
0: نت بگاڑ کر سنگھ سدھارے.
1: سو ساڈا یہ علاقہ ہے تھوڑے سنگھ روز ایتھے کوئی نہ کوئی کام خراب کر جاندے ہیں بندے مارتے کھیتیاں کدے خراب کرتیاں ہاڑا بھراؤندے نے اسی جردے آئے ہوں تک.
0: لوٹ کوٹ کرکھی مانو مارے
1: کیونکہ روز بھج جاندے نے لٹدے نے کٹدے نے کھیتی نوں تے بندے مار دیندے نے.
0: تم نے ترو ہیر ہم ہارے اب باجیں گے لوک کرارے.
1: تسی نہیں ٹلدے اسی دیکھ کے کئی واری دیکھیا

0: درب اتک تم نکٹ پٹھایو
1: بھی اینا کرپیہ تواڈے کول بھیجیا ہے
0: پن قدیم ہے پرجا تمہاری
1: پھر مڈ قدیمی تھوڑی پرجا ہے ساری
0: بنو آپ سب کی رکھواری
1: تہانوں سب دی رکھوالی کرنی بنتی ہے جے کوئی سانو تنگ کردا سی تہانوں معاملہ دینے ہیں اور ہن بھی پیسے لے آئے ہیں اس کر کے تسی ساڈی رکھیا کرو
0: گرتے دے کر ہاتھ بچاؤ
1: الٹ گل ایک پاسے آپ ستگرو نو کہنے سانو ہاتھ دے کے بچاؤ مہاراج یہ الٹ گل اتے ترکا نو کہنے سانو گرو تو ہاتھ دے کے تسی بچاؤ
0: پن تن پٹھ ادک ات آو
1: پھر بہت سارا تن بھیجا گے جدوں آؤ